0: بس بس بس پتہ نہیں تھا چین سبھی آرام گلے خوڑی دش پتے شو
1: سنگی
0: سا مسالہ دا کمزور سڑے بیمار ہے دماغ خبر اوکھ لیکن پروگرام سٹارٹ کے
1: جی
0: جی
1: خوشی
0: ڈیر من خوشحال سے بندی واسی من
1: شکریہ
0: ڈیر من سی تھینک یو سو مچ ڈیر من خوشحال سے

وجدان وانا شيرو بني على ديهان ديره من نسي من زمان تبت سنگ دي بالکل شيها اچھا امپریزنٹ ایک شعر ہاں صاحب کے لیے سے مرضی خدا کی کیا کیا ہے کوئی جانتا نہیں مرضی خدا کی کیا ہے کوئی جانتا نہیں کیا چاہتی ہیں کل کے خدا ہم سے پوچھ خیر سلام خوش بھائی آپ کو ڈالے کاش میرے جسم میری روح کی جگہ تم